tanda pasa lamla ne ton na we tenjo ta sunda lemo sebe pshe kha chi sen tu patang te ta chap chi ga kha shan chi lu di kha de nga ju phe ge le dim cha ja yu du shu cha bi namba leng ge cho nga ju le dim shen shen na wa tu che shu jo tang sang yi ya chu jo chi ta ka me ni to nga ju le dim to kya du ji di shu gi shu de ja ge